reba on nam kwan so eba odenin kakran kakra en kakran kakra obeba bedru asundue mu.